Skytklinkende armen, russes streift og sårne. Blustring der fyrt sannsvis, det man ikke ganske vis. Doch sinds der da drinne.